sẵn. Dễ chụp ta rồi nhỉ. Xúc phẩm mà phôi nhìn xa ra đi. I want you more fair than you.